اصلا نمی جوگان عدد شامپیونو کافل تو دی موند الو یوزا کان نمی جوگان سی پلا اومی کام با اومی جنو سی پندا ویون پیو سام که یو امیو پلا اومی بودی فرم می پاکریزیم